kawalo ko tau tala wa ole lei e fini ke manga fo e ke ni na hiki ane nai pe mi he fali loto e se se pue siliana tau atai na tonga o maufanga e fonga fai fo ke a honi a e wiki kwea o a atakai kwea kwe malanga ni na hiki kwea pe mi maufanga.